0: पुरीसा डंडी सन्यासी उल्टी कला पैसानी है. ही गेव अस द टेक्निक्स विच इज ऑपोजिट टू एवरीथिंग.
1: Он дал нам техники, которые обратны всему.
0: श्री देव पुरीसा अवधुत अवलिया एंड आवर श्री देवपुरी जी अवधुता. अवधुता मीन्स द योगी हु डजंट वांट एनीथिंग एंड ही हैव नो एनी फियर. अवधुता इट मीन द बेस्ट द ग्रेट इवन शिवा डजंट केयर अबाउट दैट.
1: И наш учитель Дев Пуриджи, он был Авадута, то есть тот великий йог, которому ничего не нужно. Даже о Шиве он не думает.
0: Sri Deva Purisa Abdhuta Avaliya, that what incarnates, he was Abdhuta incarnation.
1: Он был инкарнацией Абдхута.
0: Deh bina desh dikhaya hai. He saw that world without the body.
1: Он видел этот мир без тела.
0: Without the body, he saw you that.
1: Без тела он показывает вам это.
0: Now we can see everything with our body, with our eyes.
1: Мы все видим через наши тела, через наши глаза.
0: But Dev Puriji could show you through this yoga nidra, it brings you to the other loka, you see everything without this. Like a dream.
1: Но Dev Puriji мог вам показать это как сон в другой локе.
0: But that dream is different dream.
1: Но этот сон это другой сон.
0: Is विधि कोई बिरला जाने वो ही गुरु गम जानी है. एंड देयरफॉर दोज हु विल प्रैक्टिस लाइक दिस अकॉर्डिंग टू दिस भजन.
1: И поэтому те, кто будут практиковать согласно этому баджану.
0: इस विधि कोई बिरला जाने दिस टेक्निक ओनली रेयर नो.
1: Эту технику лишь редкие знают.
0: वो ही गुरु गम जानी है साईं. वही गुरु गम साइनी है. वही गुरु गम निशानी है. दैट मिस्टेक. सो दैट इज विल हु विल रियलाइज दैट हु अंडरस्टैंड एंड गुरु वाक्या एंड अंडरस्टैंड व्हाट गुरु देव इज.
1: И это сможет реализовать лишь тот, кто понимает гуру вакью и понимает, что такое гуру дев.
0: Any doubts, anything, you are out.
1: Любые сомнения, что угодно, и вы уже...
0: Вохи гуру гам сен хэ. That one who understand the hint of the Gurudev.
1: Тот, кто понимает намек Гурудев.
0: Свами дип сант жан сура. Четан чет четани хэ. Махапрабуджи сэд.
1: Махапрабуджи сказал.
0: Свами дип संत जन सूरा. महाप्रभु जी से दैट संत दैट साधु दैट योगी इज द वॉरियर्स व्हाट यू कॉल द हीरो.
1: Тот साधु हीरो.
0: यू आर द हीरो. व्हाट दे कॉल देयर इज अदर वर्ड द वॉरियर हु इज सक्सेसफुल. The word I forgot.
1: Victorious.
2: Victorious.
0: Yeah, victorious, but victorious too little.
1: Okay.
0: That's one word.
1: Недостаточное слово. Махавир.
0: No, but that's Hindi word.
1: No,
0: okay.
1: Hindi.
0: Swami Deep Sant Jan Sura. चेतन चेत चेताना है. दैट वन इज चेतन अवेकन.
1: चेतन प्रबुद्धन.
0: चेतन चेता ही कैन ऑल्सो अवेक अदर्स. चेतानी है. दैट मास्टर कैन लीड दिस योगा निद्रास एंड ही कैन वेक यू अप इन टू द अवेयरनेस और द कॉन्शियसनेस ऑफ द समाधि.
1: Тот учитель может вести йога-нидру и привести вас в осознанность, в самадхи.